Awurade wo ne ma adie nyina. Wo ne me chapati. Ne me wo nyina ne wo safo ba te. Anyone tell me up. Hey!